0: 没关系啊，深呼吸，想起自己刚才获胜时的那种感觉，不要太着急，不要太着急。
1: 新潟の中華人民共和国周選手は27点で、第1セットは1箱のインドモコド選手に2セットポイントが入ります。

様ご起立の上国旗にご注目ください。The anthem of the People's Republic of China。 はじめに中華人民共和国国歌です。